0: totam sinata loma susu totam sinata dige inji minji kiksam naro nas shu shabe tu tsung de gali ya ani lagi meb chamur da bina di toli ya kaide totam da tubu ina maung ba nali ya dili ya nyeje jebe da di pa pyu be ani kena jik dwa gyugli ya da dinde tudu dina tadu nezu dinde do lam na ani
1: soya nezu
0: dinde tu de shas jada di ina nye dinde ki tsueba dinde me di kaba na leche indi luti na nye dinde dos kaba kyab yungu do kaba kyab nye di enga zo jik jidi leche mi nyingu dinde resha che du da jik di kende che gore si kaba kyab yungu do wa ani di indi da dinde ki nezu tu yungu do ani lo pangu shivji cha song wa da di dupi ke jik labda na zugu de labda lup chon di ke che labda la ki di ki yungu dagaran rwa ani labda na dedu yang mi shinda ga indi dugu sam kazi bigi na la kalwa la ki lup chon chan tik ngu des kon kes yin de sungu do wa ya la ki re du de ge la ga la ki ga mi de da ya da sin de do din ni ga yor bes ka ba ge ni chi do rwa ya de ne pa me la ki di chu nya de yu da chu gyu ya de re sin yin de ka ba ge ni chi do ya gyuk che ga dang cha gyuk che ga dang tu mo so an di kan de che go re sin yin de chi do rwa a bi ge ngu cha dang chik de sa re pe ne ngu de lo gu min do da de ne gyuk dang de da la da de la da tong su lo yu 비게 되느냐 중간단지 된도 양쪽 손쪽으로 봐 아 소유도 돼 교육단지 되네 단지 돼 단지 되냐 대야 롬촌 잡다 대야 양쪽 손지 결국도 와 제가 대소는 벌규기 조선다 벌규기 예제 되는 거죠 같이 뒤나 안한조 뒤는 김마 톰베 인간아 추대요 레스 마토의 시제나 추대요 뒤인도 먼저 뒤날이야 달로미티게 있는 애들이 뒤날 믹스에게 라리아 있는 에케나나베 디나라 르엔 맵치제 직된자간에 대베니 익섭나로 나스 디나트링 디나라 라냐 탐부데 도슈기니스
1: 그란트제나고 치킬랑고엔도 잠서로날 터치
2: 블로버키 코르가 뉴엔텐치키 게브조미 나피에 능츠키 랑고용라 냥고소시
3: Kengjuntu jokten ji ki, chuki ki kimzang me la du tongwe cha gui me ji di la ngang jumgyuru go kien so si.
4: Samshi mebe utsu ji ki, tu zu zunen chi shimbe tu zha nebe rinze ce so le zo xie ten si.
2: Yerem ni, jiglam yin la, merti yang yin.
4: Chimlu le zigur ni, ci so le zigur xu batan jik cong yin.
2: Yerab dian bie zhu xu gi, xin ne dian zha la gian lin cha tu.
4: Chimlu le zigur tan,
2: jik lam le song zi. Yerab dian bie kor don neng yu, cha lin yu ba xu.
5: Nan ba ba.
0: Oh, nang ama.
5: Tanam si chua ro qin, za zi xin tia zo mo si si cha yung gi.
0: Rixia, rixia.
5: Na ba ba ngay ni, ji li na le, cham cha ji che. Jam nye xia bru ji, chan kwa chu ge.
0: Ho, tak ta ri. Sho le nye, mo cha num je lu.
5: Mo cha tang gu ma ri, nyok cha cha ro ri. Ting sa mo cha ma mbe ga le, xia sa ka gu chi tu, tue mi num chua la ri. Yu xio. Ti le, na ba ba ngay ni, ji ju lang gu de je zho.
0: Che za. 나가 아무랑 세야네 용천도가 미창매 개고용지다
5: 그러봐
0: 지주랑고나라 망스대비나 슝릉대 양스시 참음의 승비
5: 그러봐
0: 마세 고유의 박소수야 뉴시라 조사
5: 그러봐
0: 나가 아마 창부시에나 나의 모르다니시라 두민도
5: 야구 크지
0: 다치나 아무니 지주 랑고 대제 줘.
5: 줘. 지주 랑고 대제 줘. 알레고 안 나와 봐.
0: 야. 나 아마. 계속.
5: 갱근 전부 뒤지 채.
0: 어.
5: 데니스.
0: 니스메.
5: 다줘. 다줘.
0: 다줘 줘.
6: 几杯苦油苦养不烫苦油了把做千不米为切场面几过了忙长熊的也不远